0: ہی بہتر ہے.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.
1: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى,
0: حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى,
0: اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے.

0: تقهر
1: تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ
1: اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ
1: اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا.
0: وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
1: اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا.
0: الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ
1: جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی.
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
1: اور تمہارا ذکر بلند کیا.
0: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
1: ہاں ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
0: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
1: اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے.
0: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب
1: تو جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب
1: اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والتین والزیتون
1: انجیر کی قسم اور زیتون کی.
0: وطور سینین
1: اور طور سینین کی.
0: وہذا البلد الامین
1: اور اس امن والے شہر کی.
0: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم
1: کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے.
0: ثم رددناه اسفل سافلین
1: پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا.
0: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون
1: مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے.
0: فما یکذبک بعد بالدین
1: تو اے آدم زاد پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟
0: الیس اللہ باحکم الحاکمین
1: کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اقرأ باسم ربک الذی خلق
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا.
0: خلق الانسان من علق
1: جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا.
0: اقرأ وربک الاکرم
1: پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے.
0: الذی علم بالقلم
1: جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا.
0: علم الانسان ما لم يعلم
1: اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا.
0: کلا ان الانسان لیطغا
1: مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے.
0: ارآہ استغنا
1: جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے.
0: ان الی ربک الرجعا
1: کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
0: ارائیت الذی ینہا
1: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے.
0: عبدا اذا صلا
1: یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے.
0: ارائیت ان کان علی الہدا
1: بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو.
0: او امر بالتقوا
1: یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا.
0: ارأيت ان كذب وتولى
1: اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا.
0: الم يعلم بان الله يرى
1: کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
0: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية
1: دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں.

0: قاطئه
1: یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ
1: تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ
1: ہم بھی اپنے موکلانِ دوزخ کو بلائیں گے.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
1: دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: اِنَّا فی لیلت القدر
1: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا.
0: وما ادراک ما لیلت القدر
1: اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے.
0: لیلت القدر خیر من الف شہر
1: شب قدر ہزار مہینے سے بہتر ہے.

0: کل امر.
1: اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں.
0: سلام ہی حتی مطلع الفجر.
1: یہ رات طلوع صبح تک امان اور سلامتی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه.
1: جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی.
0: رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ.
1: یعنی اللہ کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں.
0: فیہا کتب قیمہ.
1: جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں.
0: وما

0: یا رب،
1: ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے، اللہ ان سے خوش اور وہ اس سے خوش، یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: اذا زلزلت الارض زلزالها،
1: جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی،
0: واخرجت الارض اثقالها،
1: اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی،
0: وقال الانسان ما لها،
1: اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے،
0: یومئذ تحدث اخبارها،
1: اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی،
0: بأن ربك أوحى لها،
1: کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا،
0: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم،
1: اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں،
0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،
1: تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا،
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره،
1: اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: والعادیات ضبحا،
1: ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پٹھتے ہیں،
0: فالموریات قدحا،
1: پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں،
0: فالمغیرات صبحا،
1: پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں،
0: فأثرن به نقعا،
1: پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں،
0: فوسطن به جمعا،
1: پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں،
0: ان الانسان لربه لکنود،
1: کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے،
0: وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ،
1: اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے،
0: وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ،
1: وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے،
0: أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ،
1: کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے،
0: وحصل ما في الصدور،
1: اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے،
0: ان ربهم بهم يومئذ لخبير،
1: بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی،
0: ما القارعہ،
1: کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
0: وما ادراک ما القارعہ،
1: اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے،
0: یوم یکون الناس کالفراش المبثوث،
1: وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے،
0: وتكون الجبال كالعهن المنفوش،
1: اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون،
0: فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ،
1: تو جس کے اعمال کے وزن بھاری نکلیں گے،
0: فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ،
1: وہ دل پسند عیش میں ہوگا،
0: وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ،
1: اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے،
0: فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ،
1: اس کا مرجع حاویہ ہے،
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ،
1: اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے،
0: نَارٌ حَامِيَةٌ،
1: وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
0: الہاکم التکاثر،
1: لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا،
0: حتی زرتم المقابر،
1: یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں،
0: کلا سوف تعلمون،
1: دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
0: ثم کلا سوف تعلمون،
1: پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا،
0: کلا لو تعلمون علم الیقین،
1: دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے.
0: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ
1: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے.
0: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ
1: پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا.
0: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
1: پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والعصر
1: عصر کی قسم.
0: ان الانسان لفی خسر
1: کہ انسان نقصان میں ہے.
0: الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
1: مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ
1: ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے.
0: الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ
1: جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے.
0: يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ
1: اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
1: ہرگز نہیں وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
1: اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے.
0: نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةِ
1: وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے.
0: التي تطلع على الافئده
1: جو دلوں پر جا لپٹے گی.
0: انها عليهم مؤصده
1: اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے.
0: في عمد ممدده
1: یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں.
0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل
1: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا.
0: الم يجعل كيدهم في تضليل
1: کیا ان کا داؤ غلط نہیں کیا.
0: وارسل عليهم طيرا ابابيل
1: اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے.
0: ترميهم بحجارة سجیل
1: جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے.
0: فجعلهم كعصف مأكول
1: تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا گھس.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: ایلاف قریش
1: قریش کے مانوس کرنے کے سبب.
0: ایلافهم رحلة الشتاء والصيف
1: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
0: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
1: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

0: جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ارائیت الذی یکذب بالدین،
0: بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟
1: فذالک الذی یدعو الیتیم،
0: یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔
1: ولا یحض علی طعام المسکین،
0: اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔
1: فویل للمصلین،
0: تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے۔
1: الذین هم عن صلاتهم ساہون،
0: جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔
1: الذین هم یراؤون،
0: جو ریاکاری کرتے ہیں۔
1: ویمنعون الماعون،
0: اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے۔
1: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
0: تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔
1: اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ،
0: اے پیغمبر، ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافرو،
1: لا اعبد ما تعبدون،
0: جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔
1: ولا انا عابد ما عبدتم،
0: اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں۔
1: ولا انتم عابدون ما اعبد،
0: اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔
1: لکم دینکم ولی دین،
0: تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا جاء نصر اللہ والفتح،
0: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔
1: ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا،
0: اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔
1: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا،
0: تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: تبت یدا ابی لہب وتب،
0: ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔
1: ما اغنا عنہ ماله وما کسب،
0: نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔
1: سیصلا نارا ذات لہب،
0: وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔
1: وامرأته حمالة الحطب،
0: اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔
1: فی جیدہا حبل من مسد،
0: اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل هو اللہ احد،
0: کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے۔
1: اللہ الصمد،
0: وہ معبود برحق بے نیاز ہے۔
1: لم یلد ولم یولد،
0: نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔
1: ولم یکن له کفوا احد،
0: اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الفلق،
0: کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: من شر ما خلق،
0: ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔
1: ومن شر غاسق اذا وقب،
0: اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔
1: ومن شر النفاثات في العقد،
0: اور گنڈوں پر پڑ پڑ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے۔
1: ومن شر حاسد اذا حسد،
0: اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اعوذ برب الناس،
0: کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔
1: ملک الناس،
0: یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی۔
1: الہ الناس،
0: لوگوں کے معبود برحق کی۔
1: من شر الوسواس الخناس،
0: شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
1: الذی یوسوس فی صدور الناس،
0: جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔
1: من الجنة والناس،
0: خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں میں سے۔ صدق

وضرب لنا

اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: الرحمن
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال، اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

Dante.

معاونت کرتا ہے اور اقوام عالم کے مابین مضبوط روابط کو فروغ دیتا ہے، جبکہ انفرادی سطح پر کثیر جہتی ثقافتی رنگوں سے واقفیت انسانی صلاحیتوں کو نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر امیر مقام نے اسلام آباد میں پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملکی مجموعی سیاسی صورتحال اور عوامی دلچسپی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں ترقی اور عوامی فلاح و بہبود سمیت صوبے میں جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت کی۔ حمزہ شہباز نے ملک میں امن کے قیام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا کے عوام کی بے پناہ قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے صوبے میں ترقی اور خوشحالی کے فروغ کے لیے خیبر پختونخوا میں پنجاب کی طرز پر ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان ریلوے نے پی ایس او کے ڈپوؤں کو بروقت ڈیزل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ریل کے ذریعے اس کی ترسیل شروع کر دی ہے۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کے زیر نگرانی راولپنڈی سے 7,50,000 لیٹر ڈیزل لے جانے والی مال گاڑی پشاور پہنچ گئی ہے۔ وزیر ریلوے نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ ڈیزل کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کے لیے اس کی روزمرہ بنیادوں پر ترسیل سمیت ریل گاڑیوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور مسافروں کے لیے خدمات برقرار رکھی جائیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنول خواری سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے ریسکیو 1122 کے دو اہلکاروں کو شہید کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق دہشت گردوں نے ریسکیو 1122 کی ایمبولنس کو نشانہ بنایا، جو اس سے قبل ہونے والے دھماکے میں زخمی افراد کو درازندہ سے ڈیرہ اسماعیل خان منتقل کر رہی تھی۔ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی حملوں کے دوران مزید دو فلسطینی شہید جبکہ کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ وسطی غزہ کے نصیرات پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید، جبکہ جبالیہ میں اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی جاں بحق ہو گیا۔ طبی ذرائع کے مطابق اکتوبر 2023 سے غزہ پر اسرائیل کی جاری جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,016 ہو گئی ہے، جبکہ 1,75,068 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ معروف پس پردہ گلوکار منیر حسین کی 31ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ منیر حسین نے 1957 سے 1965 تک اردو اور پنجابی فلموں کے لیے کئی سدا بہار گیت گائے۔ فلم ہیر رانجھا کے لیے نور جہاں کے ساتھ ان کے گیت ونجھلی ول لڑیا سے انہیں بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے 163 فلموں کے لیے 217 گیت گائے۔ منیر حسین کو پس پردہ گائیکی کے شعبے میں شاندار خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے 2019 میں بعد از وفات ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ منیر حسین 1995 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان اپنا اگلا میچ کلمان کے خلاف کھیلے گا۔ میچ دن 11 بجے شروع ہوگا۔ جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں مردوں کے کرکٹ مقابلوں کا پہلا کوارٹر فائنل کل پاکستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 5 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور خطہ پوٹوہار میں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 28، پشاور 22، کوئٹہ 15، گلگت 12، مری 14 اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارہ مولہ اور جموں میں موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر 12، جموں 23، لے 6، پلوامہ اور بارہ مولہ 14، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں 15 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پوری امت مسلمہ کا مقدمہ واضح انداز میں پیش کیا۔ عالمی یوم سیاحت آج منایا جا رہا ہے۔ جاپان میں ایشیائی کھیلوں کے ہاکی مقابلوں میں پاکستان اپنا اگلا میچ کل

0: عثمان کے خلاف کھیلے گا۔ خبریں ختم ہوئی، مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔
1: This is FM 101.1.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in.

You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101.

लिए आपके लिए FM 11 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: to FM 101. Balik-balik Oshawa.
1: Kena charge je ni.
2: You best back money.
1: السلام علیکم، ریڈیو پاکستان لاہور سے میں ہوں یحییٰ خلیق الزمان. 29 سپٹمبر ورلڈ ہارٹ ڈے کی مناسبت سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سائلائی فارما کے تعاون سے. آج ہمارے جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے پہلے کروا دیں.

0: 오케이.
1: 오. 오.

There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.
2: خواتین و حضرات کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش کسی کی التجا کسی کی شکایت ذرا توجہ فرمائیں

to FM 101, a bale bale o shower.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

دن کے 2 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت اور وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے لیے فعال اقدامات کر رہی ہے. پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر ڈیجیٹل فائنانس کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان کا کاروباری ماحول بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات کو فروغ دے رہی ہے. پاکستانی گولفرز نے سنگاپور میں اوپن سینئر امیچور گولف چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے.

0: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
2: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
3: I love FM 101.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. क्यों जी कोई शक है क्या?

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: ہاں جوید بھائی کیا حال ہے؟
0: اللہ دا کرم.
1: ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਅਬਦੁਲ ਨੂਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ
0: ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਓ ਮਾਈ ਗਾਡ ਮੈਂ 4471 ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ
1: ਚਲੋ ਚਲੋ
0: ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ
1: ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੰਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ 8 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: بالکل
0: ایک میسج تھوڑا پینڈنگ آ رہا ہے ایک نواز صاحب دا پینڈنگ آ رہا ہے میں آنے کر دا جی
1: اچھا تے تسی موضوع تھوڑا ہے پورے وقت سے اپنے کام آندن کے غیر
0: نہیں اپنے یاد رہن دن کے نہیں یاد رہن دے اپنے دی یاد ہم دی ہے کہ نہیں ہم دی
1: ہاں جیڑی ہے نا دو تھانہ وائی دی ہے غلام علی جوید صاحب
0: جی جی
1: اگر تسی کسے نال اچھے برے وقت کام آئے ہوئے ہو
0: مشکل وقت کام آوے وہی اپنا ہے ایویں نا
1: وہی اپنا ہی وہی اپنا ہے وہ غیر بھی چاہے ہوئے چاہے اپنے ہون تسی اگر کسی نال اچھا سلوک کر دے ہو
0: جی جی عبدل نور ہاشمی 4471 تے انہاں دا میسج بھی آیا ہوا ریواز گارڈن تو پروگرام سنتے پینے آخر نے مدت کے بعد آج اسے دیکھ کر منیر مدت کے بعد آج اسے دیکھ کر منیر ایک بار دل تو دھڑکا مگر پھر سنبھل گیا محمد نواز ریونٹ روڈ لاہور تو اخدن علی بھائی جب آپ سانگ پلے کرتے ہیں تو سنگر کا نام بھی بتایا کریں جناب حکم سے رکھے تھے بھائی جان تو لینی ہے اگلی کال ویکھنے ہیں ساڑے نال اگے کون نے تو کی کہندے نے اسلام لو جی کال گئی کٹی کوئی گل نہیں دوبارہ آ جائے گی کسے دنی کوئی تھے یار السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
0: بسم اللہ
2: سجنوں بیلیا مترو نیانے دے سیانے تسی سن دے پے ہو ایف ایم ایک تو ایک آر جی غلام علی جویت میاں پیاریاں تے سونی چنگیاں گلا میں انہاں نال رہ کے شہید نہیں برہا رضا چودھری تہاڈے نام نال
0: جی بسم اللہ
2: دیکھو پہلے تے شکوے کے لیے شکایتاں اگر ہونیاں نا تے اج رضا چودھری کامیاب نہ ہوندا اج دی پارٹی واسطے کیونکہ کچھ لوکاں نے کو ہر بندے دی اپنی ڈیمانڈ اپنی چوائس
0: اللہ پاک کامیابی دینا مقصد
2: منزل بڑے بڑے اچھے نام گرامی بندے آن گے جس سے پوری ہوگی بھی آ سکتے ہو ضرور آؤ گی مجھے لگتا ہے
0: مینو یہ دسو میں آ جا مینو شاپر چاول دسو
2: بھائی شاپر میں تلاشی لانی جس بندے کو شاپر ہویا نا انہوں دو شاپر بھار کے دینے میں
0: میں اسا میں پکا آیا
2: کہ بھائی باقی شمسی گروپ سارے ہاں دا بڑا بڑا ایک بار میں بہت شکریہ دا کرا جنہوں نے بہت چنگا بڑا بڑا پروگرام کیتا ہے انہوں نے تھوڑی دیر دیکھ
0: یہ ریڈیو لسنر کلب والے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں
2: اج سارے ریڈیو لاہور دے لاہور تو باہر بھی لوگ سیالکوٹ دے لوگ آ رہے ہیں تے جڑے نہیں آئے انہاں دی بڑی قسمت ہے خیر ٹاپک وال ودنے ہیں سارے ٹاپک تے میں یہ کہواں گا کہ مشکل ٹائم دس کی نہیں آندا جڑا کوڈو
0: میں
2: چھٹی سی سارے سجے کبے بندے ہوئے کمرے چکل آئے
0: چلو
2: رو رو کے پاگل اکھا میرے ٹماٹر ورگیاں ہو گئی
0: چلو شکر ہے سکے ہوئے بیر وانگو نہیں ہوئی ٹماٹر والوں تو مڑے خیر اللہ حافظ اللہ حافظ لو جناب رضا بھائی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. عثمہ بول رہی
0: ہوں. جی جی عثمہ خان، پورا نام دسو نا، پتہ لگ گیا عثمہ خان آئے نہیں.
1: ہاں جی بالکل. اب تھوڑے ٹاپک تے آ جئیے تے پہلے تے پروگرام بہت ودھیا.
0: جی جی
1: ویری نائس. اتوار دن انتظار ہوندا ہے.
0: بڑی مہربانی.
1: کم شام کا کے تے تھوڑے پروگرام واسطے.
0: ہاں جی میں اگے دسیا، تسی میں دسیا، میں آنے بھی کیتا ہے.
1: باقی پروگرام چ ٹاپک تے آ جئیے. سوری
0: جی جی.
1: عہدے چ آئی کہ پہلے اماں اور ابا، ماں باپ بہت یاد آمدے نے.
0: صحیح.
1: اس تو بعد بھینا بھرا. میرے مشکل وقت اللہ دا شکر الحمد للہ جنا بھی کرا اُنہیں کاٹے تو میرے بھین بھرا میرے نال ہر وقت ہر ٹائم تے خوشی چ بھی تے غمی چ بھی. میرے ماں باپ تے جانے تو بعد مینو کوئی محسوس نہیں ہویا کہ میرے پرائے کون نے یا اپنے کون نے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی جان، کی حال ہے تہاڈا؟
0: میں ٹھیک ہاں شمچی بھائی. جی باجی کدھر گئے سی دو تین مہینے، تسی ادھر ننگے ہی نہیں ہو.
2: باجی تانوں پتہ تے ہے کہ میں محرم سفر ربیع الاول 8 تاریخ تک میں کتے بھی نہیں جاندا.
0: اچھا ہاں تاں کر کے
2: ہاں جی. میں اے رضا نوں بھی پتہ، سب نوں پتہ میں اے 2 مہینے 8 دن 10 دن جڑا نا میں نہیں جاندا تے 9 ربیع الاول نوں جناب کول میں
0: جو
2: مشکل وقت جدو آ یاد تے اپنے ہی
0: آدھے.
2: دوسرا مخلص دوست بھی یاد آدھے نے، جس طرح محمد رضا چودھری نے میرے پیارے جی.
0: یار میرا نام ہی لے دیو. چلو جیندے رہو سر، بہت شکریہ. اللہ حافظ.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بڑا سونا سلام کمل ناز پنجاب یونیورسٹی تو. ہاں
1: جی
0: کی حال ہے جی تہاڈے؟ ٹھیک ہو؟
1: ہاں جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. تو تسی سناؤ تسی ٹھیک ہو؟
0: اللہ پاک دا کرم ہے
1: جی. اللہ تعالی ہمیشہ اپنا کرم ہی رکھے تہاڈے اوپر.
0: آمین آمین. تے کی کہندے ہو ٹاپک؟
1: میں ٹاپک تو تے کہاں گی کہ اپنے تے یاد آندے نے لیکن پواں وہ اپنا ہوئے تے پواں پرایا ہوئے وہ انسان لازمی یاد آندا ہے جنہیں تانوں ماضی دے وچ ہر مشکل وقت تہاڈا ساتھ دتا ہوئے تہاڈے نال ہمدردی کیتی ہوئے وہ انسان تانوں مستقبل وچ وی یاد آئے گا.
0: صحیح. جڑا بندہ مشکل وقت تے یاد کیتا ہوئے مشکل وقت تے کام آئے ہوئے ہمیشہ یاد آندا ہے.
1: ہاں جی وہ ہمیشہ یاد آندا ہے. بڑا اچھا تے زبردست شو تے میرے والو تمام لسنرز نو بڑے پیار نال احترام نال صحت تندرستی دی دعا تے تمام سمسی گروپ والیاں نوں اور تہاڈے واسطے وی خصوصی دعا.
0: اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب. ساری محترمہ ساری بہن سارے نال سن. بہت اچھا لگا سارے پروگرام دے وچ شامل ہوندے نے. عاطف علی نوناری سارا پروگرام سنتے پے نے, پروگرام نو پسند کیتا نے. عاطف نوناری تہاڈا بہت شکریہ, بڑی مہربانی پروگرام دے وچ شامل ہوئے. عمران صدیقی سارا پروگرام سنتے پے نے, پروگرام دے وچ شامل ہوئے نے. انہاں دی بڑی مہربانی کہ پروگرام دے وچ شامل ہو کے سانجھاں پائیاں نے. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. غلام علی بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک
0: ہو؟ الحمدللہ. مانت بھائی؟
2: ہاں جی مانگار فیصل تو ہوں.
0: بسم اللہ کرم بھائی کی حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
2: سر اج میرے واسطے بہت خوشی کا دن ہے. اج ماشاءاللہ بہت ہی اچھا دن. اج میرے دوست وغیرہ سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور رضا چوہدری بھی ساتھ ہے نال. ماشاءاللہ اسی بہت خوش ہیں. سمسی ریڈیو لسنر کلب سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. شمسی صاحب دا شکر گزار ہاں. رضا چوہدری بہت زیادہ شکر گزار ہے جنہیں اِنی محنت کی. تو سر کنی دیر تو اسی لگاتار محنت کر رہے سی لیکن مخالفتاں بہت ہوئی ہیں. اس طرح اللہ
0: چلو اللہ پاک نے کامیابی دیتی نا.
2: کامیابی دیتی ہے. دوست وغیرہ سارے اکٹھے ہو کے گائیں گے. تو سر ایک گانا ایک لا دینا
0: سجدہ
2: محفل میرے لیے سجائیے مسعود رانا دا.
0: اوکے.
2: باقی شمسی صاحب آئے نے بڑا اچھا لگا. شمسی صاحب رضا چوہدری لطیف بھائی حمید بھائی بھی لاہور لاہور آ گئے. باقی
0: چلو پہنچ جان گے. انہوں نے گلان چڑی نے تو اچھے نہیں ہیں تو ٹھیک ہو. وعلیکم السلام. اوکے سر. اوکے اللہ حافظ.

0: ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲਵੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਕਾਲ ਗਈ ਕੱਟੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।
1: ਅਸਲਾਮ ਐਂਡ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਐਫਐਮ 101 ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਰ ਆਪਕੋ ਵੈਲਕਮ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
1: ਮਰਹਬਾ ਬਲੀ ਕਰੀ ਆਇਆਂ ਤੇ ਬਖੈਰ ਅਗਲੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਆਪਕਾ ਠੀਕ ਹੋ
0: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹਮਾਰਾ
1: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗਾਣੇ ਪਲੇ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ
0: ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ
1: ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ
0: ਸਹੀ ਸਹੀ
1: ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਗਾਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ
0: ਸਹੀ ਸਹੀ
1: ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋ ਸਰ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ
1: ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਪਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ
0: ਬਿਲਕੁਲ 100% ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ਬੋਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ
1: ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਾਹੇ ਬੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਤੇ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ
0: ਰੱਬ ਰੱਖਾ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام غلام بھائی کیا حال ہے بخیر راغلے سنگے چل دے
0: کیا حال ہے سر
2: ٹھیک ٹھاک خیریت ہے آپ کے اوپر میں جرمانہ کروں گا
0: کیوں بھائی
2: آپ پٹھان کا کال نہیں اٹھاتے ہیں
0: میں نوکر پٹھان کا نوکر
2: نہیں بھائی وہ ہمارے پیار آپ کے ساتھ اس لیے تو پیار
0: بہت شکریہ
2: بڑے عرصے بعد آپ سے بات ہوئی کوئی 6 مہینے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی
0: اپنا پیارا نام بتائیں سننے والے سنیں کہ فلاں صاحب آئے
2: عثمان خٹک
0: عثمان خٹک دیکھا انداز بھی خٹک والا آواز بھی خٹک والی
2: جی جی جی آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا بہت اچھا ہے اور آپ کی پنجابی مجھے بہت اچھی لگتی ہے جب آپ بولتے ہیں نا
0: بہت شکریہ بڑی مہربانی
2: شوق سے سنتے ہیں لیکن بس مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا
0: کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دسو نا تسی کہ اوکھے ویلے اپنے ویلے اوکھے ویلے اپنے لوگ یاد آمدے نے کہ نہیں
2: جی جی بالکل کیوں نہیں آنا نے
0: آندے نے یاد
2: جی جی
0: چلو بہت شکریہ تے ہن تسی ہر پروگرام وچ میرے چانا اگر نہ آئے تے پھر تہن جرمانہ ہونا جی
2: بس اصل میں ڈیوٹی اس طرح ہوتی ہے نا تو
0: نہیں جی ٹائم کڈنا پڑے گا نہیں نہیں نہیں ٹائم کڈنا ٹائم کڈنا
2: کبھی کبھی تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ پروگرام سنتے ہیں لیکن کان نہیں لگتی ابھی کافی ٹائم سے میں لگاتار ملا رہا تھا پروگرام میں نہیں سن رہا تھا ادھر جب دوبارہ ملا رہا تھا تقریباً 30-25 منٹ سے اس طرح ملاتا رہا ملاتا رہا میں آگے ٹائم بھی نزدیک نیرے لگ گیا میں ٹائم بھی ختم ہونے لگا چلو مل گئی بات ہو گئی بہت اچھا لگا
0: بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے
2: آمین
0: تھینک یو اللہ حافظ ودی لکھ سے درد غزل وچ السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: جی میں ادریس احمد گل کر رہا لاہور سبزرزاد تو
0: جی ادریس بھائی
3: تے لا بھائی بہت اچھا پروگرام تہاڈیا بہت ساری گلاں لے کے اندے او چس آ جندی
0: چلو شکریہ مہربانی تے تسی ہن دسو نا جی جی
3: دنیا اُتے کم نہ آئے اوکھے سوکھے ویلے
0: جی
3: دنیا اُتے کم نہ آئے جو اوکھے سوکھے ویلے اُس بے پیا دی سنگی کولو
0: بہتر یار اکیلے صحیح کہہ رہے
3: یار تے سارے آندے نے بتھیرے آندے نے رشتے دار بھی آندے نے دوست بھی آندے نے لیکن اصل یار تیلا دی رہ جاندی نا جڑے تہاڈے اوکھے سوکھے دے ٹائم تے
0: بالکل بالکل ٹھیک کرے بالکل ٹھیک کرے
3: اصل بندہ تے وہی ہے نا جڑا تہاڈے اوکھے ٹائم تہاڈے نال کھڑا
0: اوکے اوکے بہت شکریہ سر ٹائم سارے کٹے ہو جائے بالکل بالکل تھینک یو اللہ حافظ
3: یہ سارے آ جاتے نے کام دے وچ اکٹھے ہونا بڑا کام ہوندا ہے
0: صحیح ہو گیا سر ٹائم تھوڑا ہے اللہ حافظ
3: سب سنن والا میرا سلام رب رکھ
0: اللہ ویلی اللہ ویلی لو جناب پروگرام دا ویلا مکن دے قریب آ گیا آخری کال لیندا پیا تے جدی لگ گئی اودی قسمت اس تو بعد کال کوئی نہ ہوسی السلام علیکم
4: ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ
0: ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਕੌਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ?
4: ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਜਾਜ਼ ਬਈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ?
4: ਆਪਣੇ
0: ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ
4: ਨੇ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਜਾਤ ਕੋ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
0: ਦੇਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕ, ਅਤੇ ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਫਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਬਾਕੀ, ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਈ ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਆ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ, FM 101 ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਜਨਾਬ, ਕੋਈ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, 453 ਨੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ, 142 ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। ਲਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ ਮੁੱਕ, ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਫਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਬਾਕੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।

0: السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک بھر میں سیاحت کے فروغ کے لیے فعال اقدامات کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے پاک بحریہ کو حال ہی میں شامل کی گئی آپ تو اس پی این ایس ایم ہنگور کے ہتھیار چلانے کے پہلے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی ہے۔ پاکستان ورچوئل اثاثہ جات ریگولیٹری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی سطح پر ڈیجیٹل فائنانس کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پاکستان کا کاروباری ماحول بہتر بنانے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات کو فروغ دے رہی ہے۔ امریکہ میں مقیم کشمیری برادری نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستانی گولفرز نے سنگاپور میں اوپن سینئر امیچور گولف چیمپئن شپ میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

moving. Hotwired Radio. Today's best music. U101. U101. Electric.

0: Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے دوسرا، سورہ بقرہ ہے، آیت مبارکہ ہے 200 and 201. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ کا ذکر کم ابا کم او اشدہ ذکر فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرت من خلاق ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا. فائدہ قدے تو مناسک کم، پھر جب وہ اپنے حج کے کام پورے کر چکو، فذکر اللہ تو یاد کرو اللہ کو، کا ذکر کم ابا کم اشدہ ذکرہ، جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ. کہ اس میں طریقہ بتایا، مختصر بیان کیا حج کا، کہ حاجی 8 ذی الحج کو کی صبح کو مکہ مکرمہ سے منا کی طرف روانہ ہو جائے، وہاں عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر تک ٹھہرے. اسی روز منا سے عرفات آئے، بعد زوال امام 2 خطبے پڑھے، یہاں حاجی ظہر و عصر کی نماز امام کے ساتھ ظہر کے وقت جمع کر کے پڑھے. ان دونوں نمازوں کے لیے اذان 1 ہوگی اور تکبیریں 2، اور دونوں نمازوں کے درمیان سنت ظہر کے سوا کوئی نفل نہ پڑھا جائے. اس جمع کے لیے امام اعظم ضروری ہے، کہ اگر امام اعظم نہ ہو یا گمراہ بد مذہب ہو تو ہر ایک نماز علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی جائے، اور عرفات میں غروب تک ٹھہرے، پھر مزلفہ کی طرف لوٹے اور جبل قضا کے قریب اترے. مزلفہ میں جب مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھے، اور فجر کی نماز خوب اول وقت اندھیرے میں پڑھے. وادی محصر کے سوا تمام مزلفہ اور بطن عرفہ کے سوا تمام عرفات موقف ہیں. جب صبح خوب روشن ہو تو روز نہر یعنی 10 ذی الحج کو منا کی طرف آئے، اور بطن وادی سے جمرہ عقبا کی 7 مرتبہ رمی کرے، پھر اگر چاہے قربانی کرے، پھر بال منڈائے یا کترائے، پھر ایام نہر میں سے کسی دن طواف زیارت کرے، پھر منا آ کر 3 روز اقامت کرے، اور 11ویں کے زوال کے بعد 3 جمروں کی رمی کرے. اس جمرہ سے شروع کرے جو مسجد کے قریب ہے، پھر جو اس کے بعد ہے، پھر جمرہ عقبا، پھر ہر ایک کی 7 مرتبہ، پھر اگلے روز ایسا ہی کرے، پھر اگلے روز ایسا ہی، پھر مکہ مکرمہ کی طرف چلا آئے. تمام فقہ کی کتاب میں یہ سب کچھ مل جاتا ہے بیٹے. پر اس سے زیادہ کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، آتنا فی دنیا، ہمیں دنیا میں دے، فی الآخرت اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، من خلاق. جس نے یہ کہا یقول ربنا آتنا فی دنیا، کہا بس مجھے دنیا میں دے دے، اور ولہ فی الآخرت اس کا حصہ آخرت میں من خلاق ہے، کچھ نہیں ہے، حصہ نہیں ہے، خلاق ہے. وَمِنُ مَنْ يَقُولُ، اور کوئی یوں کہتا ہے ربنا آتنا فی دنیا حسنت وفی الآخرت حسنت وقنا عذاب النار، تو اسے اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے. تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں دعا کرنے والے کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں. ایک وہ کافر جن کی دعا میں صرف طلب دنیا ہوتی ہے، آخرت میں ان کا اعتقاد نہ تھا، اس کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کو حصہ کچھ نہیں ملے گا، اور بس دنیا میں ہی جو کچھ بھی ہے ان کو مل گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ. اور مسلمان میں ان کا اعتقاد نہ تھا، اس کے حق میں ارشاد ہوا کہ آخرت میں ان کو حصہ کچھ نہیں ملے گا، اور بس دنیا میں ہی جو کچھ بھی ہے ان کو مل گیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.

0: تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
1: دس از ایف ایم 101۔
2: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کی مکمل تیاری یقینی بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاک بحریہ کے بیڑے میں نئی شامل کی گئی آبدوز پی این ایس ایم ہنگور نے شمالی بحیرہ عرب میں پہلی مرتبہ کامیابی کے ساتھ لائیو ویپن فائرنگ کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 96 گھنٹے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اب تک 71 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ اور امریکہ اور چین نے 30 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء پر محصولات میں کمی پر اتفاق کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کی مکمل تیاری یقینی بنانے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کی گئی نئی آبدوز پی این ایس ایم ہنگور سے پہلے کامیاب لائیو ویپن فائرنگ ٹیسٹ پر پاکستان نیوی اور اس کی قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے ایک بیان میں کہی۔ شہباز شریف نے کہا کہ بحری جہاز شکن کروز میزائل کے ذریعے طویل فاصلے پر موجود ہدف کو درست طور پر نشانہ بنانا پاک بحریہ کی آبدوز فورس کی غیر معمولی آپریشنل تیاری، پیشہ وارانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اور پی این ایس ایم ہنگور کے بیڑے میں شمولیت اور اس کو آپریشنل کرنے سے منسلک تمام اہلکاروں کی پیشہ وارانہ کارکردگی کو بھی سراہا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لارکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: be back after this short commercial break. Stay with us.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔ سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
2: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: We'll be back after this short commercial break.
1: There's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
2: سفر حج ایک مقدس سفر این سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینک ایک پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور خدا منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینکنگ کو آسان بنے دا پے ای مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیا ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج آپ دا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
4: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
5: سنتے رہیے ایف ایم 101
6: دس از ایف ایم 101 دس از ایف ایم 101

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: दिस इज FM 101।
2: भूले बिसरे
1: दिस इज FM 101।

0: All right, Janab, assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum to all the Lahorians, to all the Punjabians, to all the Pakistanis, and of course to all the sweetheart listeners of FM 101. This is your host, your dost, RJ Mahfish Tehdi. Kaise aap log theek thaak hain? Enjoy karein, Janab, is zindagi ko, zindagi ke is khoobsurat se safar ko, aur hamare saath, FM 101 ke saath aur puri team ke saath, Janab, program ka aagaaz karenge ek bahut hi khoobsurat baat ke saath, aur aaj mere paas hai kuch is tarah se. حکیم لقمان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا؟ تو جناب حکیم لقمان نے کہا کہ میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا. جو ان کے کام, جو ان کے فعل مجھے برے معلوم ہوئے, میں نے اسے کرنے سے گریز کیا. تو میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا اور برائی سے اچھائی سیکھی. تو جناب مجھے یہ بہت ہی اچھی بات لگی, اور میں نے کہا کہ میں سب سے پہلے جا کے اپنے لسنرز کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی کہ جناب بے ادبوں سے ادب سیکھا جاتا ہے اور برائی سے اچھائی سیکھی جاتی ہے. اگر ہمارے چاروں طرف نگیٹیوٹی یا برائی ہے بھی, تو ہم نے اس میں سے اچھائی یا پازیٹیوٹی کیسے ڈھونڈنی ہے؟ آج کچھ اسی طرح کا سبجیکٹ بھی ہے ہمارے پروگرام میں شامل, کیونکہ آپ کا میرا ساتھ ہے اس خوبصورت سے سنڈیز میں 6 بجے سے لے کر ٹھیک 8 بجے تک. اور سنڈے اسپیشلس میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیوز میں 2 انٹرنیز بھی موجود ہیں, جناب لائبہ اور ایمان. السلام علیکم جناب, کیا حال ہیں؟
1: وعلیکم السلام, آپ سنائیں؟
0: میں بھی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. لائبہ اور ایمان, کیسا رہا اب تک کا سفر 101 کا؟
1: بہت امیزنگ,
2: بہت مزے کا تھے. یہ ساری انٹرنشپ, یہ سارے وزٹس, یہ جتنا اچھے ٹرینرس تھے ان کا سکھانا, سب بہت ہی کمال تھا اور بہت مزہ آیا. اور اس سے زیادہ تھینک یو ہمیں یہ شوز دینے کے لیے, اتنے سینئر آر جیز کے ساتھ مائک شیئر کر رہے ہیں.
0: تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے, اور مجھے بہت اچھا لگا. یقین کریں, میں ہمیشہ اپنے لسنرس کے ساتھ بھی نا ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ آپ ایک پیپر لے لیں اور ایک پین لے لیں, اور اللہ کی جو نعمتیں, وہ جو بن مانگے, جو آپ نے مانگی نہیں اور آپ کو ملی ہیں, آپ لکھنا شروع کریں. سب سے پہلے آپ یہ لکھیں گے صحت, پھر صحت کے ساتھ آپ لکھیں گے اس نے آپ کو سارے آزاد دیا, آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سونگ سکتے ہیں, چکھ سکتے ہیں, دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں. پھر ماں باپ, رشتے, یہ سب کچھ آپ کی نعمتوں میں آتے ہیں. یہ آپ نے مانگا تو نہیں نا اس سے. آپ مانگیں گے جی مجھے فلانی گاڑی چاہیے, فلانا گھر چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, اتنے مہنگے کپڑے چاہیے, فلاں برانڈ کے کپڑے چاہیے, کچھ اس طرح سے جو انسان کی مٹیریلسٹک ایک سوچ ہوتی ہے اس حوالے سے. تو جناب بن مانگے جو نعمتیں ہیں نا خداوند عالم کی, اللہ تعالیٰ کی, وہ لکھنا شروع کریں گے نا تو پیپر ختم ہو جائے گا اور قلم بھی ختم ہو جائے گا, لیکن جو نعمت ہے نا ان کا شمار ختم نہیں ہوگا. کون کہتا ہے کہ رزق نہیں ہے؟ کون کہتا ہے جناب کہ فلاں چیز کم ہو گئی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمارے دیکھنے میں اور ہمارے سننے میں فرق ہے, اس کی نعمتوں میں کوئی فرق نہیں ہے جناب, وہ تو بانٹتا رہتا ہے. سو جناب آپ کو کہتے ہیں ہم ویلکم ونس اگین, اور بہت اچھا لگا ایک دفعہ پھر سے آپ کا اور ہمارے جتنے بھی سینئر پروڈیوسرز ہیں, اسد صاحب ہیں, برار صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ جو اس کیمپین کا حصہ رہے, ان کا بھی میں شکریہ کروں گی. بینگ این انڈیویجول, بینگ این آر جے ماوش, سو جناب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں تھرو آؤٹ دا شو, اور آپ ہمارے لسنرز ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. پروگرام کا آغاز کریں گے خوبصورت گانے کے ساتھ, جو چلے مل کر سنتے ہیں کچھ اس طرح سے, اور اس کے بعد ہم واپس پلٹتے ہیں اس ٹریک کے اس پار آ کر آپ سے کریں گے کچھ باتیں, شاید کچھ کھٹی میٹھی یادیں. تو کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ پروگرام میں ہے بہت کچھ.

0: پہنچاتے ہیں آف ایئر کالز تو بس اتشاق کر سکتے ہیں 111-111-101. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ ٹاپک بھی شیئر کریں گے, لیکن چونکہ یہ دو آر جیز مجھے فیوچر کی آر جیز مجھے ایسے غور غور سے گھور رہی ہیں تو میں پوچھنا چاہتی ہوں, اے خیر ہے,
1: ہمیں مزہ آ رہا ہے آپ کو سن کے, اس چیز میں بہہ رہے ہیں,
2: آواز بہت سویٹ سی, بہت کام سی ہے.
0: او مائی گاڈ یار, میں ہمیشہ جب مجھے کوئی ایسے کمنٹ کرتا ہے نا کہ آپ کی آواز اتنی اچھی ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں, تو میں ان سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی ہی خوبصورت سماعت دی, آپ کو اتنی اچھی سماعت دی ہے کہ میرے جیسے کی بھی آواز آپ کو اتنی اچھی لگ رہی ہے. تو میرے لسنرز جب بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نا آر جے ہم صرف آپ کی آواز سننے کے لیے آتے ہیں, یہ ٹیون ان ہم صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آر جے ماوش نے بول رہا ہے. تو جناب میسج کو شامل کرتے ہیں, محمد ضیاء اللہ خان ہے فرام میاں والی, کہتے ہیں السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام اینڈ ویلکم ٹو جناب ایز ویل. اور کہتے ہیں یہ جو دو چھوٹی چھوٹی آرجز ہیں ان کا کیا حال ہے؟
1: بالکل ٹھیک, بالکل
2: ٹھیک, ان کو بھی میرا کیسے ہیں,
0: ان کو بھی میرا سلام دینا چھوٹے
1: بچوں,
0: لیجیے چھوٹے بچوں کو میں نے آپ کا سلام دے دیا. جناب ضیاء اللہ خان آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے چار چار ساتھ ایک پہ میسج کیا اور فیس بک پہ, کیونکہ تھوڑا سا نیٹ کا ایشو آ جاتا ہے اس وجہ سے کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا کہ آپ کی اپلوڈنگ جو ہوتی ہے وہ کبھی دیر سویر ہو ہی جاتی ہے, کوئی بات نہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ ٹریک کے جانے بڑھتے ہیں اور سبجیکٹ کو میں شامل کروں گی, لیکن میرا دل چاہتا ہے کچھ اس طرح سے پلے کیا جائے جو لسنرس کو پسند آ جائے. سو کیا ہے ہمارے پاس, فریحہ پرویز آن دا ووکلز رائٹ ناؤ, اینڈ جناب کیا ہی خوبصورت ٹریک ہے قدراں, اے بیوٹیفل ٹریک ان دا وائس آف فریحہ پرویز, اے بیوٹیفل سنگر آف پاکستان.
3: چھڈ کے زمانہ
0: سارے
3: میرے پیچھے,
0: تیرے پیچھے آیا میں,
3: ڈھولا ساڈی قدراں
0: تو جانا, بیوٹیفل ٹریک ڈیڈیکیٹ ٹو آل دا لسنرز.

0: This is FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر این سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینک ایک پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور خدا منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینک کو آسان بنے دا پے این مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیاں ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج آپ دا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو
2: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
3: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
0: دس از ایف ایم 101
4: سنتے رہیے ایف ایم 101 101

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: This is FM 101.
2: سفر حج ایک مقدس سفر این سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور خدا منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینکنگ کو آسان بنیندا پے ای مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیاں ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج آپ دا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو
3: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
4: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار شرائط و ضوابط لاگو ہیں
1: This is FM 101.
5: سنتے رہیے FM 101. 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کی مکمل تیاری یقینی بنانے کے حوالے سے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کی گئی نئی آبدوز پی این ایس ایم ہنگور نے شمالی بحیرہ عرب میں پہلی کامیاب لائیو ویپن فائرنگ کی ہے. وزارت اطلاعات نے نورستان میں مبینہ تشدد کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے افغان طالبان حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. اور سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 96 گھنٹے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اب تک 71 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کو درپیش کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلح افواج کی مکمل تیاری یقینی بنانے کی حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لارکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان.
2: سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
3: دس از ایف ایم 101.1.
4: سفر حج ایک مقدس سفر. ای سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک. منظور شدہ منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینکنگ کو آسان بنیندا پے. ای مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو. ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیا ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے ایچ بی ایل اسلامک سفر حج آپ دا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو.
3: This is FM
2: 101. سنتے رہیے ایف ایم 101.1.
5: سفر حج ایک مقدس سفر, اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے. حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے. اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے. ایچ بی ایل اسلامک سفر حج میں آپ کا خدمت گزار. شرائط و ضوابط لاگو ہیں.
3: This is FM 101.
6: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

نمسکار جناب، ویلکم بیک اور خوش آمدید کہتے ہیں ان تمام سماعتوں کو جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود اور سن رہی ہیں ایف ایم 101، اور مجھے کہتے ہیں آر جے مہوش زیدی۔ بالکل جی، کمرشلز کے بعد پروگرام میں چونکہ ہمارے بہت اہم حصہ ہوتے ہیں کمرشلز بھی، نیوز بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ، اور وہیں سے آپ سے گفتگو جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں گے، دوبارہ سے کنٹینیوٹی جو ہے وہ ہماری شروع ہے آپ کے ساتھ۔ اور بات ہو رہی ہے ہاؤ کین اے پرسن بلڈ این ایکسٹریملی پاورفل اورا۔ جیسا کہ اورا کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں کہ اورا کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک آپ کی پرسنالٹی کے گرد ایک سرکل ہوتا ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے جو آپ کے جذباتی آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پریزنٹ کرتا ہے۔ کوئی ہمیں کیوں اچھا لگتا ہے یا کوئی ہمیں کیوں برا لگتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہمارے اورا پہ کہ ہمارا اورا کتنا نگیٹو ہے یا کتنا پازیٹیو ہے، ہماری جو ایک روحانی طاقت ہے وہ کتنی نگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے، کوئی ہمیں بلا وجہ کیوں اچھا لگتا ہے یا کوئی ہمیں بلا وجہ برا کیوں لگتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں نگیٹیو ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور دوسرے وہ جن کی محض ایک جھلک ہی لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت، ان کی روب، ان کا دبدبا، ان کی پرسنالٹی کی جو ٹریٹس ہیں وہ ایک بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی پریزنٹ کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو جناب دو طرح کے ہی لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں اور ایک وہ جنہیں ہم پسند نہیں کرتے۔ عرف عام میں بات کر رہی ہوں آپ سے، لیکن چونکہ میں نے تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیا کہ ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں، پرسن ون ٹائپ وہ ہوتے ہیں، اینڈ پرسن ٹو ٹائپ وہ ہوتے ہیں جن کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں بس یہ انسان یہاں سے گزرے گا اور ہم اسے دیکھیں گے۔ اس کو دیکھنے سے ہی بڑی ایک دل کو تسلی ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اور ہمارا جو اورا ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سرکل میں میچ کر گیا ہے۔ تو جناب آپ خود کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں گے 111-111 کے لینڈ لائن نمبر پر۔ اس کے علاوہ 4471 پہ آپ میسج کریں۔ میسج کرنے کا جیسے کہ سبھی جانتے ہیں میسج کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے، آپ رائٹ میسج آپشن میں جا کے 101L لکھیں، کیپیٹل اسپیس نے اپنا نام لکھیں، اسپیس نے پیغام لکھیں اور بھیج دیں 4471 پر۔ دس از اے ویری سمپلسٹ وے ٹو جسٹ پارٹیسپیٹ آن دا شو۔ ویل، ڈارک سائیکالوجی جو ہے وہ ہمیں بڑے اسمارٹ ٹرکس بتاتی ہے، اور ڈارک سائیکالوجی ہمیں سب سے پہلے بتاتی ہے کہ آپ نے جواب دینے سے پہلے ایک خاموشی جو ہے نا، ایک دو تین منٹ سیکنڈس کا جو پاز ہے وہ دینا ہے۔ کوئی بھی آپ سے سوال کرے، کوئی بھی آپ سے پوچھے، جھٹ سے جواب دینے کی بجائے، فوراً سے جواب دینے کی بجائے تھوڑی دیر ذرا تسلی رکھیں، خاموش رہیں اور بات کو فوراً سے جواب نہ دیں، اس کی بات کا اس کی آنکھوں میں دیکھیں، پھر ایک دو سیکنڈ کا پاز دیں، پھر آپ بات کا جواب دیں۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو دوسرے کو یہ پتہ چل جائے گا، سیکنڈ پرسن کو، کہ آپ ایک آرڈنری بندے نہیں ہیں، دوسرا آپ کے لفظ جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت ضروری ہیں۔ فوراً جو اچھل کر جواب دے دیتے ہیں، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں اور کوئی ایکسٹرا جو ہے ان کے پاس کیپیسٹی ہے، ایکسٹرا ان کے پاس ایسی کوالٹی ہے کوئی، اور جو شاید آپ میں نہیں ہے، جو بہت زیادہ ڈیسپریٹ بھی نظر آتے ہیں سم ٹائمس۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت پازیٹیو بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں، سم ٹائمس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ان کی نگیٹیوٹی شو کرتی ہے۔ سو جناب ایک ٹرک تو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی کہ فوراً آپ جواب نہ دیں، تھوڑا سا پاز دیں، پھر بات کریں۔ ویل، اسی کے ساتھ چلتے ہیں نیکسٹ ٹریک کی جانب اور پھر ہم واپس آئیں گے جناب۔ اور میں نے لائن اپ کیا ہے بڑا ہی زبردست سا ٹریک، اور وٹ دی ٹریک از اباؤٹ راوی، دا بیوٹیفل ٹریک۔ اس ٹریک کی ایک خاصیت میں اس ٹریک کو سننے کے بعد آپ کو اس ٹریک کے اس پار آ کر بتاؤں گی۔ سو کیپ لسننگ اینڈ سٹے ٹیون ود ایف ایم 101۔

0: This is FM 101.
1: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: This is FM 101.
2: سفر حج ایک مقدس سفر، این سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینکنگ کو آسان بنیندا پے۔ این مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیا ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج آپ دا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو۔

0: This is FM 101.
1: I love FM 101.
2: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
0: This is FM 101.
3: سفر حج ایک مقدس سفر، این سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینکنگ کو آسان بنیندا پئے۔ ای مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیا ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج آپ دا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط lagu
1: bing bing bam dam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam
4: sunte rahiye fm 101 101 101.
5: shukriya aapne fm 101 tune kiya।

0: This is FM 101.
1: ویلکم بیک, اور آپ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست ٹریک جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے آپ کے اورا کے حوالے سے کہ ایکسٹریملی پاورفل اورا یا پرسنالٹی کو ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے, یہ بات ہم کر رہے ہیں آپ سے. بہت سارے لسنرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں. عثمان ہیں ہمارے ساتھ, عثمان مغل ہیں ہمارے ساتھ شادرے سے, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام نے آپ نے کہا کہ بہت اچھا جا رہا ہے آپ کا پروگرام, بہت بہت شکریہ. اور آپ کہتے ہیں میشا سے آپ کے ٹاپکس بڑے اچھے ہوتے ہیں اور ہم آپ کو مارننگ سیشنز میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ 11 to 1 آپ کرتی ہوتی تھیں پہلے. تو اب جب میں نے تلاش کرنا شروع کیا تو میری تلاش جو ہے میری ختم ہو گئی, کیونکہ آپ 6 to 8 میں مجھے مل گئی ہیں. معافش. ویل, مجھے خود بہت اچھا لگا کہ آپ سب کا, سب کی جو اتنی محبت ہے, سب کا جو اتنا پیار ہے کہ آپ جب میں نہیں آتی تو آپ لوگ مجھے مس کرتے ہیں, اور آپ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ کون سے سلاٹ میں آپ یہاں پہ جو ڈیوٹی آفیسرز ہیں ان سے بھی اکثر پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آر جے مہوش جو ہے وہ کب پروگرام کریں گی. تو جناب میں 6 to 8 میں جو ہے سلاٹ میں ابھی پروگرام کر رہی ہوں سنڈے اسپیشلز میں. اور بات ہو رہی ہے جناب, دو طرح کی زندگی میں, دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جنہیں نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور ایک وہ جن کی ایک محض جھلک دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, اور ان کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کانٹیکٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو جائے اور ہم ان کے ساتھ رابطے میں آ جائیں, کیونکہ ان کا اورا بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. وہ فوراً سے جواب نہیں دیتے, وہ آئی کانٹیکٹ رکھتے ہیں, وہ سلو موومنٹ کرتے ہیں. سلو موومنٹ سے مراد میری یہ ہے کہ جو لوگ آپ نے سم ٹائمس دیکھا ہوگا, لوگ بڑی جلدی جلدی باتیں کرتے ہیں. لوگ جب بات کرتے ہیں ہاتھوں کو بہت زیادہ حرکت دیتے ہیں, بہت زیادہ ہلاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی انسان بیٹھا ہوا ہے, اگر کوئی کمپیوٹر پہ کوئی کام کر رہا ہے یا کوئی پڑھ رہا ہے, اسٹڈیز کر رہا ہے, تو وہ اپنے پاؤں کو بہت زیادہ ہلاتا ہے, بہت زیادہ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلیش بیک میں آپ کے کچھ اور بھی چل رہا ہے جس کو آپ سوچ رہے ہیں. تو سلو موومنٹ آپ کو کرنی چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سلو موومنٹ کرتے ہیں, سلو موومنٹ سے مراد ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے, کیونکہ جتنے بھی ویجلنٹ لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, ان کی موومنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹھہراؤ ہے. جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو یہی لگتا ہے, دوسرے جو انسان ہیں ان کو امپریشن یہی جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا کنفیوزڈ ہیں, آپ شاید کسی پریشانی کا شکار ہیں, آپ شاید کچھ بول نہیں پا رہے, کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ کس سے بات کریں. یعنی آپ آل دو لوگوں کو ایک پریشانی کا ایک امپیکٹ دیتے ہیں, جلدی جلدی باتیں کر کے اپنی ٹانگوں کو ہلا رہے ہیں یا ہاتھوں کو بہت زیادہ موو کر رہے ہیں. اگر آپ پانی کا گلاس بھی پی رہے ہیں تو جلدی جلدی پی کے تو پانی کا گلاس رکھ رہے ہیں, ہانپ رہے ہیں, سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا اتر رہے ہیں, بہت تیزی تیزی سے چڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی تیزی سے اتر رہے ہیں. آپ کی ذات میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ایک کہتے ہیں نا کہ عقل مند جو انسان ہوتا ہے اس کی ذات میں ٹھہراؤ ہوتا ہے, وہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے گفتگو کرتا ہے. سو جناب, اس کے ساتھ ساتھ ہے ریئیکشن نہ دیں. آپ کو غصہ آیا ہوا ہے فوراً مت بول دیں کہ آپ کو بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے. سم ٹائم لوگ ہوتے ہیں نا, جب ہمیں غصہ آتا ہے, کچھ کوئی چیز بہت بری لگتی ہے, تو ہم فوراً سے بول دیتے ہیں, فوراً سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے تھا, ایسے تھا, ایسے تھا. تو ہم اپنے غصے کا اظہار فوراً کر دیتے ہیں, بجائے آپ کسی کو کول ڈاؤن کام ہونے کی بجائے. اگر کسی سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, سب سے پہلے آپ یہ سوچیں آپ بھی اس کی جگہ ہو سکتے تھے. اگر آپ اس سے مسٹیک ہوئی ہے تو آپ سے بھی ہو سکتی. جیسے گھر میں اکثر ملازمین جنہوں نے رکھی ہوتی ہیں, میڈز رکھی ہوتی ہیں یا سروینٹس رکھے ہوتے ہیں, ان سے کوئی گلاس ٹوٹ جائے, کوئی کپ ٹوٹ جائے, کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے, کوئی چیز خراب ہو جائے, تو آپ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ یہ تمہیں نظر نہیں آیا. ہم فوراً سے غصہ کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کیا ایک آرڈنری سی پلیٹ ہے, ایک چمچ ہے, ایک کپ ہے یا گلاس ہے جو کہ دوبارہ آ سکتا ہے, ان کا سیٹ دوبارہ بھی آ سکتا ہے. لیکن آپ اگر کسی کو فرسٹ ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہے ہرٹ کریں یا ریئیکشن دے کے بات کریں, اگلا ایک دفعہ آپ کو میٹر کرے گا, دوسری دفعہ کرے گا, تیسری دفعہ انسان آپ کو نظر انداز کر دے گا. چاہے وہ آپ سے جو ہے وہ آپ کے پاس جاب کر رہا ہے یا آپ سے پے لے رہا ہے, اس کے باوجود وہ آپ کو سننا پسند نہیں کرے گا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اس کے الٹ اگر چلے جائیں, کوئی بہت زیادہ ہماری تعریف کرتا ہے, کوئی بہت زیادہ ہمیں سراہتا ہے, تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے, کیونکہ انسان کو فطرتی طور پر تعریف بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. اور کوئی اگر آپ کے چہرے پڑھ کے آپ کی تعریف کرے کہ بظاہر آپ میں کوالٹی ایسی کوئی نہ ہو, لیکن کوئی ویسے صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ کی تعریف کر رہا ہو, تب بھی آپ پھولے نہیں سماتے, کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے. سو جناب, جو ایکسٹریملی پاورفل اورا ٹریٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ فوراً سے آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا ہوتا, چاہے آپ کو غصہ آ رہا ہے, چاہے آپ تعریف سن رہے ہیں, چاہے کچھ بھی ہے, آپ کا چہرہ ایک بند کتاب کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ جب کوئی یہ محسوس کر لے گا کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے تو یقیناً وہ آپ سے ایک قدم آگے ہی رہے گا. سو اسی کے ساتھ ہم چلیں گے نیکسٹ ٹریک کی جانب, اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. جناب آپ نے کہیں نہیں جانا, رہنا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ اس وقت ہمارے ڈائل اپ ہو چکے ہیں 7:50, 10 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. ہم جلدی سے اس ٹریک کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے رخصت لیتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور سنیں اس ٹریک کو ہمارے ساتھ.

0: سفر حج ایک مقدس سفر اور اس سفر میں ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 کا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین کے ساتھ مل کر پرائیویٹ حج کی وصولیوں اور بینکنگ کو آسان بنا رہا ہے، اور اس مبارک سفر کے لیے سعودی ریال با آسانی خریدیں ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج کی ملک بھر میں موجود 70 سے زائد آؤٹ لیٹس کے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج میں آپ کا خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو ہیں۔
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: سفر حج ایک مقدس سفر، این سفر وچ ایک بھروسے مند منظم ضروری ہے۔ حج 2027 دا ایکسکلوسیو حج بینکنگ پارٹنر ایچ بی ایل اسلامک منظور شدہ منظمین دے نال مل کے پرائیویٹ حج دی وصولیاں اتے بینکنگ کو آسان بنے دا پے۔ این مبارک سفر کیتے سعودی ریال با آسانی خریدو ایچ بی ایل کرنسی ایکسچینج دیاں ملک بھر وچ موجود 70 تو زائد آؤٹ لیٹس دے ذریعے۔ ایچ بی ایل اسلامک، سفر حج آپ خدمت گزار۔ شرائط و ضوابط لاگو۔
3: دس از ایف ایم 101۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد
1: اور محمد انیس۔
0: پہلی اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کی گئی نئی آبدوز پی این ایس ایم ہنگور نے شمالی بحیرہ عرب میں پہلی کامیاب لائیو ویپن فائرنگ کی ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 96 گھنٹوں میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اب تک 71 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔
1: وزیر داخلہ نے سائبر جرائم کی تحقیقات کے قومی ادارے کو سائبر جرائم نیٹ ورکس کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔
0: وزارت اطلاعات نے نورستان میں مبینہ تشدد کو پاکستان کے ساتھ جوڑنے کے افغان طالبان حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔
1: پاکستان اور ملائیشیا نے تحفظ خوراک کے شعبے میں باہمی تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔
0: وزیر ریلوے نے رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں پاکستان ریلوے کی آمدن 26 ارب روپے تک پہنچنے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
1: گلگت بلتستان کے وزیر اعلی نے کہا ہے کہ خطے میں بجلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
0: کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھائیں۔
1: سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر اور ابنائے باب المندب میں حوثی ملیشیا کی خلاف ورزیوں پر مضبوط موقف اختیار کرے۔
0: امریکہ اور چین نے 30 ارب ڈالر مالیت کی اشیاء پر محصولات میں کمی پر اتفاق کیا ہے۔
1: جاپان میں 20ویں ایشیائی کھیلوں میں آج والی بال کے مقابلے میں پاکستان نے قازقستان کو 1-3 سیٹ سے ہرا دیا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: فور لیٹسٹ نیوز ہیڈ لائنز آفٹر ایوری ون آور، ٹیون ان ٹو ایف ایم 101، دا چینل آف ریڈیو پاکستان۔
4: And then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

السلام علیکم، یہ تنویر احمد، تنویر خان فرام پشاور کین، پاکستان آرمی سے بلانگ کرتے ہیں جی. بھائی آپ کا پروگرام بہت پسند کرتے ہیں، کسی کو نظر نہ آئیں، آپ گھر پہ ہی رہیں تو یہ بہتر ہوگا. انویزیبل ہو کے نا آپ نے کوئی کریٹو کام کرنا ہے، چلیں اس پہ ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کوئی کریٹو آپ نے کام کرنا ہے. محمد قاسم فرام فیصل آباد، بھائی میرا سلام قبول کیجیے. وعلیکم السلام جی. کیسے قبول کرنا ہے؟ محمد زیادہ خان فرام والی، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ آپ کے میسج کا. چلڑے چلڑے وال، میرا شہزادی مارشد موجود ہیں اور یہ سانگ مجھے بڑا پسند ہے، جب سے آپ نے پلے کرنا شروع کیا ہے مجھے زیادہ ہی پسند ہے. چلنے مطلب گھنگریالے، ایسے ہی ہے. میں کو ڈسا ہو چاہ جی کالز میں شامل کروں گا 10:30 کی بریک کے بعد، بہت ساری کالز آ رہی ہیں تو میں بالکل جو ہے وہ کالز ریسیو نہیں کر پاؤں گا. سو جو لوگ بھی کالز کر رہے ہیں 10:30 کی بریک کے بعد، ہم تھوڑا بریک لینا لیں، لیکن 10:30 کی بریک بریک ایسی آئی بھی ہے نا، مطلب عادت ہو گئی ہے. 10:30 کے بعد

محمد ضیاء الحق خان فرام میاں والی, ویلکم ٹو دا شو. ڈیئر آرز محمد یوسف دا گریٹ شو. اچھا ہے, اب امجد جو دوست کیسے ہیں آپ کے, دعا ہے خیریت سے ہوں گے. جی پوچھتے ہیں ابھی عمر بھائی سے, میری ملاقات نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں تین چار دن پہلے میرا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا چھوٹا سا, لیکن

ستار مرشد موجود ہیں جی قاسم آباد حیدرآباد سے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. اور سانگ کی آپ نے ریکویسٹ کی ہے, کوشش کریں گے, پرومس نہیں کریں گے.

ہمارے مرشد موجود ہیں کہ میں بھی بس ذرا کو نظر آتی ہوں, وہ ہی میری رانی ہے. اللہ جی جی, جن لوگوں نے ابھی سننا شروع کیا ان کو بتاتے چلتے ہیں. ٹاپک ہم نے ایک چلبلہ سے رکھا ہے پروگرام میں کہ اگر آپ ایک دن کے لیے انویزیبل ہو جائیں, کسی کو نظر نہ آئے, تو سب سے زیادہ کریٹیو کوئی چیز کرنی ہے. اشتیاق صاحب کی طرح پڑے نہیں رہنا, مطلب ان کا تو ایک ایشو ہے نا, جس وجہ سے اور ہم بھگت رہے ہیں.

0: مزید آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ پارٹیسپیشن شامل کریں گے 0511110101. بالکل میرا گلا ٹھیک تھا, لیکن اب میں شو کرنے جب سے آیا ہوں اور لائیو ہوں, میرا گلا بہت زیادہ جو ہے وہ مسئلہ کر رہا ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون کہاں سے؟ جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: بھیا؟
0: میں ٹھیک ہوں, الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے اگر ایک دن کے لیے آپ انویزیبل ہو جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گی؟ گھر والوں کی نظروں سے اگر اوجل, اور ایون کہ کسی کو نظر نہ آئے, انویزیبل ہو مطلب کسی کو نظر نہیں آئیں گے آپ,
1: کسی کو بھی نظر نہ
0: آئے, کسی کو بھی نظر نہ آئے, چلے ٹھیک ہے گھر والوں کی بتا دیں, اتنے تو گھر تو تنگ آئے ہو. اچھا بتا دیں, چلے بتائیں.
1: آر
0: جیز کو ملوں گی,
1: اس کے علاوہ پھر میں نہ کہیں دور نہ کسی کمرے میں چپ کے نیند پوری کروں گی.
0: مطلب لڑکی سے بہت زیادہ گھر کے کام کرائے جاتے ہیں.
1: نہیں بالکل بھی نہیں, میں تو کہتی ہوں نہیں, ویسے کم ویسے میں کہتی ہوں کہ نیند میرا نا 24 گھنٹے بھی سو.
0: مطلب ابھی آپ سو گئی ہیں, آپ کی آواز ہی غائب ہو گئی ہے.
1: جی
0: اب بتائیں, آپ کی آواز بیچ میں سے غائب ہو گئی تھی.
1: نہیں نہیں اب آ رہی ہے آواز.
0: جی جی آ رہی ہے, اب بتائیں اگر غائب ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ سوئیں گی جا کے آپ؟
1: ہاں میں سو جاؤں گی.
0: اچھا
1: نیند پوری کروں گی.
0: ٹھیک ہو گیا, صحیح ہو گیا. اور کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ کس کا بولیں؟
1: مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ.
0: اچھا جی ٹھیک ہے جی, مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, دوسری تیسری چوتھی کا حساب لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. یا اللہ خیر, کنیکشن جڑا ڈائریکٹ ہو گیا.

0: احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اسلام آباد سے. اور یوسف بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. کل بھی آپ کے شو میں میں نے میسج کیا تھا, آج بھی کیا ہے, لیکن ٹاپک سے ریلیٹڈ کیوں بات نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا آپ کو, کیا ہو گیا؟ جب تک نہ دیکھوں تجھے,
1: جب تک نہ دیکھوں تجھے,
0: سورج نہ نکلے.

جی صدام ہمارے ساتھ موجود ہے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم. عرض ہے ہماری ایک بار کہتی ہے کہ ون ڈے انویزیبل ہونا کافی نہیں ہے, مجھے ایک دن کے لیے میموری لاس بھی چاہیے تاکہ جو کچھ دماغ میں گھوم رہا ہے سب ٹیمپریلی ڈیلیٹ ہو جائے. جی اللہ جی, کیا جواب دیں اس کا؟ اس میں جہاز جی مجھ کو یقین ہے کہ میں جاؤں گا رائے گا, جانے وہ کون لوگ تھے جو دکھ نبھا گئے. جب بھی ہلے کواں تو لگتا ہے تم ہی ہو, یہ وسوسے تو یار مجھے یوں ہی کھا گئے. آرزے محمد عادل سیال کہتے ہیں السلام علیکم, میں آرزے محمد عادل سیال ٹانگ سے, میں سرائیکی ہوں. چھلڑے چھلڑے وال گانا سن کر مزہ آیا جی. اچھا, تھینک یو.

ابھیشیک تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ لوگوں کے کامنٹس جو ہیں میں نے شامل کر دی ہیں, مزید آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن شامل کریں. اچھا جی, چلڑے چلڑے سب کو پسند آ رہا ہے تو اچھا یہ بھی صحیح ہے.

تمام خوبصورت سماعتوں کا پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن، جس کی براہ راست نشریات آپ کی خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟
0: میں بہت اچھا ہوں.
1: پچھلے ہفتے آپ آ نہیں سکے، خیریت تھے؟
0: ہاں جی، میں شہر سے باہر تھا.
1: اچھا اچھا اچھا، چلے اللہ کا شکر ہے، سب خیریت تھی.
0: جی
1: بس یہی دعا تھی کہ جہاں بھی ہیں خیر خیریت سے ہوں.
0: جی
1: والد صاحب خیریت سے ہیں؟
0: الحمدللہ الحمدللہ.
1: جی میں بھبی ناز سے بول رہی ہوں کراچی سے، سوری میں نام نہیں بتا سکی.
0: جی جی جی جی.
1: اچھا جی، اچھا پروگرام شروع کیا آپ نے، اور خان صاحب کی غزل گائی تھی، بہت ہی پیاری تھی، بڑے عرصے کے بعد سنے، بہت اچھی تھی.
0: ٹھیک ہے،
1: پہلے ہم بھی آپ کو سناتے ہیں پھر جاتے ہیں. آپ نے ان کو وہ نہیں بتایا، وہ جو ایک غلطی کر رہی تھی.
0: خیر ہے، کسی تسلسل میں جا رہی ہو چیز تو اچھی رہتی ہے.
1: خنک خنک،
0: خیر ہے،
1: میرے خیال میں ہوگا یا خنک ہی ہوگا.
0: نہیں، دونوں طرح بھی بول سکتے ہیں، میرا تو خیال ہے، میں نے اس پہ توجہ نہیں دی، اس پہ خاص میں نے. جی جی.
1: اچھا آپ کو شاعری ماشاء اللہ بہت یاد ہے، بہت پڑھتے ہیں آپ غالباً، کافی تک، بڑی اچھی بات ہے. ہم لوگوں میں اتنا ذہن نہیں ہے کہ اتنی زیادہ یاد رہے، جو بہت زیادہ بھا جاتے ہیں نا تو وہ تو یاد رہ جاتے ہیں اشعار، لیکن ورنہ ویسے نہیں، بہت زیادہ نہیں. پہلے میں آپ کو بھی ایک سناتی ہوں، محسن صاحب کی ہے، کہ مرحلے شوق کے دشوار ہوا کرتے ہیں، چائے بھی راہ کی دیوار ہوا کرتے ہیں، وہ جو سچ بولتے رہنے کی قسم کھاتے ہیں، وہ عدالت میں گناہگار ہوا کرتے ہیں. صرف ہاتھوں کو دیکھو، صرف ہاتھوں کو دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو، صرف ہاتھوں کو نہ دیکھو، کبھی آنکھیں بھی پڑھو. کچھ سوالی بڑے خوددار ہوا کرتے ہیں، وہ جو پتھر یوں ہی رہتے ہیں پڑے راستے میں، مجھے پتھر یوں ہی رہتے ہیں پڑے راستے میں، ان کے سینے میں بھی شاہکار ہوا کرتے ہیں. سب کی پہلی کرن جس کو رلا دیتی ہے، سب کی پہلی کرن جس کو رلا دیتی ہے، وہ ستاروں کے ادادار ہوا کرتے ہیں. ان کی آنکھوں میں صدا پیاس کے صحرا چمکے، در حقیقت وہی فنکار ہوا کرتے ہیں. اور آخری شعر ہے کہ جناب، شرم آتی ہے کہ دشمن کسے سمجھو، شرم آتی ہے کہ دشمن کیسے سمجھو، دشمن کے بھی تو معیار ہوا کرتے ہیں.
0: بہت اچھا،
1: مانتے ہیں آپ اس بات کو؟
0: ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. معیاری دشمن نہ ہو تو پھر کیا فائدہ دشمنی.
1: آج نام پہ آپ نے بہت اچھی اچھی شاعری پڑھی، بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آیا.
0: سلامت
1: پوچھ رہے ہیں، آباد رہے ہیں، آتے انتظار بہت رہتا ہے، کوشش کیا کریں گے چھٹی نہ کریں.
0: ٹھیک ہے،
1: بہت زیادہ تک آپ کو انتظار کیا، پھر بہن کرنے اب نہیں آئیں گے، پھر بند کر دیا.
0: اچھا اچھا،
1: چلے جیتے رہے ہیں، خوش رہے ہیں، سب کے لیے بہت دعا، بہت سلام، آپ کی فیملی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں.
0: بہت شکریہ، اللہ حافظ.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: جناب.
1: آتف بھائی میں آتف عباس سے بات کر رہا ہوں بارہ کو اسلام آباد.
0: ٹھیک ہے, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
1: الحمد للہ, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک
0: الحمد للہ. اچھا جناب,
1: ماشاء اللہ اچھا پروگرام آپ کا. پچھلے ہفتے آپ نہیں آئے, انتظار رہا آپ کا.
0: جی ہاں,
1: جو نہیں ایک بار کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے, یہاں پر داستانیں مار دے. یہاں تو کچھ اشعار پڑھنا چاہوں گا.
0: جی ارشاد ارشاد.
1: وہ لکھتے ہیں کہ صدمہ تو ہے مجھے بھی کہ تجھ سے جدا ہوں میں, لیکن یہ سوچتا ہوں کہ اب تیرا کیا ہوں میں.
0: اچھا,
1: بکھرا پڑا ہے تیرے ہی گھر میں تیرا وجود, بیکار محفلوں میں تجھے ڈھونڈتا ہوں. میں خود کشی کے جرم کا کرتا ہوں اعتراف, اپنے ہی بدن کی قبر میں کب سے گڑا ہوں میں. کس کس کا نام لاؤں زباں پر کہ تیرے ساتھ, ہر روز ایک نیا شخص دیکھتا ہوں میں. نہ جانے کس ادا سے لیا تو نے میرا نام, دنیا سمجھ رہی ہے کہ سب کچھ تیرا ہوں میں. پہنچا جو تیرے در پہ تو محسوس یہ ہوا, لمبی سی قطار میں جیسے کھڑا ہوں میں.
0: بہت اچھا.
1: لے میرے تجربوں سے سبق ہے میرے رقیب, دو چار سال عمر میں تجھ سے بڑا ہوں میں. جاگا ہوا ضمیر وہ آئینہ ہے فتیل, سونے سے پہلے روز اسے دیکھتا ہوں میں.
0: بہت اچھا,
1: اچھا لگا آپ سے بات کر کے. خوش رہیں, سلامت رہیں, اور تمام سننے والوں کو
0: وعلیکم السلام.

تمام خوبصورت سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میرا نام ہے عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں آپ. ریڈیو پاکستان کا اسلام آباد اسٹیشن جس کی براہ راست نشریات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں.

0: پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں آپ 9202540 ڈائل کر کے 9202540 اور اسلام آباد رالپنڈی کا سٹی کوڈ 051. اس کے علاوہ اپنے پیغامات مجھ تک پہنچائیے گا 447 یعنی 4471 پر. پیغام کے آغاز میں آپ نے 101 یعنی 101 لکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا پیغام اپنے نام اور جگہ کے نام کے ساتھ 4471 پر بھیج دیجیے گا. اس کے علاوہ facebook.com/fm101 چینل پاکستان ویب ایڈریس ہے. فیس بک پر ایف ایم 101 کے آفیشیل فین پیج کا وہاں پر کامنٹ کیجیے گا, پروگرام میں شامل کروں گا. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں فی الوقت. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: سر جی, کیا میں پیشاور سے یاسر بات کر رہا.
0: یاسر
1: جی سر,
0: ٹھیک ہے, میں اچھا ہوں جناب, آپ ٹھیک ہے؟
1: سر میں آپ کے پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں. شعر و شاعر آتی نہیں ہے میرے لیے, صرف دو اشعار سنا
0: دیں. چلیں اگلے دو اشعار آپ کے لیے ہوں گے, ٹھیک ہے؟
1: تھینک یو سر,
0: سلامت رہیں.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طارق محمود ہے. پہلی بار آپ کو پروگرام سن رہا ہوں اور بڑا اچھا لگا پہلی بار ہی.
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: میں نے کہا چلو میں بھی پروگرام میں اپنی شمولیت کا ایک آغاز کرتا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھا بھائی جان آپ کا پروگرام جا رہا ہے.
0: ٹھیک ہے
1: اور
0: بہت شکریہ.
1: سنانا چاہوں گا اگر سننا پسند کریں گے.
0: سنائیں سنائیں سنائیں حضور.
1: یہ میرا اپنا کلام ہے. میں وہ سائل ہوں جسے در در سے جواب ملا ہے.
0: ٹھیک ہے.
1: میں وہ سائل ہوں جسے در در سے جواب ملا ہے. آج مزدور کو مزدوری کا حساب ملا ہے.
0: بہت اچھا.
1: کوئی گل ہی نہ تھا, کوئی گل ہی نہ تھا آنگن میں مہکنے کے لیے. تو آیا تو میرے گلشن کو شباب ملا ہے.
0: واہ واہ واہ بہت اچھا بہت اچھا
1: بہت شکریہ. کوئی گل ہی نہ تھا آنگن میں مہکنے کے لیے, تو آیا تو میرے گلشن کو شباب ملا ہے. وہ پیتے بھی نہیں پھر بھی ہیں میں نوشی کے جرمدار. وہ پیتے بھی نہیں پھر بھی ہیں میں نوشی کے جرمدار. مجھے پی پی کے پلانے کا ثواب ملا ہے.
0: اچھا
1: تو آیا تو میرے گلشن کو ثواب ملا ہے.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. شاشات کیا لگتی ہے؟
0: بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں.
1: کون بات کر رہا ہوں سر؟ اسلام آباد سے.
0: اسلام آباد سے علی بات کر رہے ہیں؟
1: جی جی علی بات کر رہا ہوں سر.
0: جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
1: جی جی. میں خیریت سے ہوں سر. پچھلے مرتبہ آپ نے ایک شعر پڑھا تھا، ہم جھیل کنارے جا بیٹھے ہیں، پلیز اگر وہ اگر آپ پڑھ لینا تو بہت اچھا لگے گا. پچھلی دفعہ میں سنا تو بہت اچھا لگا تھا.
0: ٹھیک ہے، تو اس دفعہ جو سن رہے ہیں وہ نہیں اچھا لگ رہا؟
1: جی جی سر، وہ پڑھا تھا نا آپ نے، ہم جھیل کنارے جا بیٹھے ہیں،
0: وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب جو سنا رہا ہوں وہ اچھا نہیں لگ رہا.
1: وہ بھی اچھا لگ رہا لیکن وہ بہت اچھا لگا تھا.
0: اچھا، وہ بہت اچھا لگا، چلیں اس کو بھی شامل کریں گے. ٹھیک ہے، اور کچھ کہیں گے؟
1: بہت اچھا آپ کا.
0: سلامت رہیں، سلامت رہیں، سلامت رہیں. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.
1: بہت شکریہ صاحب.

0: تمام سماعتوں کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مجھے کہتے ہیں عاطر علی سید اور مسافت شب ایف ایم 101 انٹرنیشنل سن رہے ہیں. آپ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم.
1: ہیلو.
0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ جی؟
0: میں بہت اچھا ہوں جناب.
1: حکواز بات کر رہا ہوں پنڈی سے.
0: ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں جناب؟
1: الحمدللہ میں آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں. ہلکا پھلکا بخار ہے.
0: اچھا,
1: تو میٹھوں کا رس جو ہے نا وہ چوس رہا ہوں.
0: ٹھیک ہے.
1: ہاں, کسی نے بولا تھا کہ میٹھوں کا رس چوسو تو انشاءاللہ بخار تو جائے گا.
0: ٹھیک ہو گیا جناب.
1: تو شاہ جی اگر اجازت ہو تو ابھی آپ نے جو ربط باندھا ہوا اس پہ کہ ڈرامے کا اگر ایس ڈی سنا دوں تھوڑا سا. تو
0: کیا سنا دوں؟
1: وہ ڈرامہ مشہور تھا میرے پاس, تو میں اس کا تھوڑا سا ایس ڈی میں
0: تھوڑا سا سنا دیں. تھوڑا سا سنا دیں. سنا دیں جناب.
1: تھینک یو. کوشش کرتے ہیں سر, اس طرح کو نہیں رات کی طرح پڑ سکیں, لیکن ٹرائی کرتے ہیں.
0: کریں.
1: بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جا.
0: میٹھوں کا رس آپ کے لیے اچھا نہیں ہے ویسے. کسی نے غلط اچھا ٹھیک ہے, کسی نے غلط کہا. آپ کو سلامت رہیں, آباد رہیں. بہت شکریہ.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ.

0: This is FM 101.
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
0: This is FM 101.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: الحمد للہ رب العالمین.
3: سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے.
2: الرحمن الرحیم.
3: بڑا مہربان نہایت رحم والا.
2: مالک یوم الدین.
3: انصاف کے دن کا حاکم.
2: ایاک نعبد و ایاک نستعین.
3: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں.
2: اہدنا الصراط المستقیم.
3: ہم کو سیدھے رستے چلا.
2: صراط

0: ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔

کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔

0: جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.
1: الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
0: دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے.

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے تم بھی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں، سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔
1: اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔
0: ان منافقوں سے اللہ ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔

0: ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو اللہ نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔
1: صم بکم عمی فہم لا یرجعون،
0: یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے رستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔

یا ان کی مثال مہ کسی ہے کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو اور بجلی گوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے، جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: تعملون
1: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو

اور اگر تم اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔

لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔

اللہ اس بات سے آر نہیں کرتا کہ مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز مثلاً مکھی مکڑی وغیرہ کی مثال بیان فرمائے، جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے، اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔

0: جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: کیفت

کافرو، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو؟ جس حال میں کہ تم بے جان تھے تو اس نے تم کو جان بخشی، پھر وہی تم کو مارتا ہے، پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی, پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا, اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔

اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔

اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔

0: عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے.

پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ قلنا

نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔

0: اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب توریت کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس سے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو اور مجھے سے خوف رکھو۔
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ۔
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
0: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور خدا کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔
1: اتا

یہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب خدا بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔

اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔

0: اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون
0: پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔
1: وَإِذْ

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے تئیں ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔

0: اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔
1: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون،
0: پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو۔

بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْ

اور جب ہم نے ان سے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو اور دیکھنا دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حتت ان کہنا ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔

تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ وَإِذ

0: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو پھر اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

اور جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہیں ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا کہ بھلا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے بدلے ناقص چیزیں کیوں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہیں تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا، اور آخر کار ذلت و رسوائی اور محتاجی و بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یعنی یہ اس لیے کہ نافرمانی کیے جاتے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔

0: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: جو لوگ مسلمان ہیں یا یہودی یا عیسائی یا ستارہ پرست یعنی کوئی شخص کسی قوم و مذہب کا ہو جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے.

اور جب ہم نے تم سے عہد کر لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔

اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔

اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔

انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ بیل نہ تو بوڑا ہو اور نہ بچڑا بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔

دونوں نے کہا، اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔

0: انہوں نے کہا اب کے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔
1: قال

موسیٰ نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، نہ تو زمین جوتتا ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے، اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔

ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

0: تهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت, اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے, اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں.

مومنوں، کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے رہے ہیں،

0: اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون،
0: کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے؟

0: تم لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفیت حاصل کریں، ان پر افسوس ہے اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔
1: وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ

اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو، کیا تم نے اللہ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا؟ نہیں، بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں مطلق علم نہیں۔

اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند شخصوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پھر بیٹھے۔

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرنا اور اپنے کو ان کے وطن سے نہ نکالنا تو تم نے اقرار کر لیا اور تم اس بات کے گواہ ہو۔

پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو اور اپنوں میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے غافل نہیں۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو اور طرح کی مدد ملے گی۔
1: وَلَقَدْ

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی اور ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے پیغمبر بھیجتے رہے، اور عیسیٰ ابن مریم کو کھلے نشانات بخشے اور روح القدس یعنی جبرائیل سے ان کو مدد دی۔ تو جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئے جن کو تمہارا جی نہیں چاہتا تھا تو تم سرکش ہو جاتے رہے، اور ایک گروہ انبیاء کو تو جھٹلاتے رہے اور ایک گروہ کو قتل کرتے رہے۔

0: اور کہتے ہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے، بس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں۔
1: وَلَمْ

اور جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، پس کافروں پر اللہ کی لعنت۔

جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے تئیں بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے اب نازل فرمائی ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر پہلے نازل ہو چکی ہے ہم تو اسی کو مانتے ہیں، یعنی یہ اس کے سوا اور کتاب کو نہیں مانتے، حالانکہ وہ سراسر سچی ہے اور جو ان کی آسمانی کتاب ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم صاحب ایمان ہوتے تو اللہ کے پیغمبروں کو پہلے ہی کیوں قتل کیا کرتے؟

اور موسیٰ تمہارے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کر آئے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم اپنے ہی حق میں ظلم کرتے تھے۔

0: اور جب ہم نے تم لوگوں سے عہد واثق لیا اور کوہ طور کو تم پر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو زور سے پکڑو اور جو تمہیں حکم ہوتا ہے اس کو سنو، تو وہ جو تمہارے بڑے تھے کہنے لگے کہ ہم نے سن تو لیا لیکن مانتے نہیں، اور ان کے کفر کے سبب بچھڑا گویا ان کے دلوں میں رچ گیا تھا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا ایمان تم کو بری بات بتاتا ہے۔
1: قل

کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔

0: لیکن ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحٍ

بلکہ ان کو تم اور لوگوں سے زندگی کے کہیں حریص دیکھو گے، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی۔ ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے، مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ قل

کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو اس کو غصے میں مر جانا چاہیے، اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔

0: لوگوں نے جب جب اللہ سے عہد واثق کیا تو ان میں سے ایک فریق نے اس کو کسی چیز کی طرح پھینک دیا، یا حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر بے ایمان ہیں۔
1: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ